0: moja maska, koja je srećom maska, je samo poruka gledateljima da ja nisam ništa od ovoga što ste vi rekli. Ja ne bih htjela da se ova emisija pretvori u nekakav show, trenutno najuspješniji odmah iza Čuline, koja je mega uspješna, dakle o njoj nemamo šta reći, nju ne može niko dostići, ali ja ne bih htjela da bude ovo show Vedrane Rudan, jedne trenutačno vrlo uspješne književnice, jedne čvrste žene, jedne borkinje za ljudska i narodna i ženska prava. Ne, ja sam žrtva, poput svih ostalih žrtvi u Hrvatskoj, dakle imam 54. godinu, prošla sam u životu ono što su sve žene mojih godina prošle, dakle ja sam bila vređana, gažena i pretučena nekoliko puta. Prema tome, nikako ne mogu o sebi govoriti kao o jakoj ličnosti, mogu o sebi reći kao o osobi koja je žrtva, ali koja ima rijetku sreću da u najjačem mediju u Hrvatskoj o tome govori.
1: Kako je onda žena u Hrvatskoj?
0: Žrtva.
1: Zašto?
0: Prebijena, gažena i što je vrlo, vrlo bitno. Naprimjer, vi ste medijska ličnost, vi ste jedan Dobro. Od najpoznatijih radijskih novinara u Hrvatskoj, vrlo ste popularni u Zagrebu, ljudi vas jako vole, obrazovani ste, pametan ste čovjek i meni je nevjerojatno da postavljate tako jedno pitanje.
1: Ja
0: zašto?
1: Mislim ja mislim da nisu takve su žene. Ne možemo generalizirati takve stvari kao sve su žene u Hrvatskoj ili na svijetu su žrtve.
0: Svakih 15 minuta se u Hrvatskoj prebije jedna žena.
2: To je bila izjava. Je li to bilo u Nedjeljom u 2?
3: Da.
2: Da. Ja bih tu samo napomenula da se isplati pogledat klip na YouTube-u, pošto ona je došla u tu emisiju sa make-upom pretučene žene. To je šta fali iz MP3.
3: Da, naravno.
4: Da. I Marijana, ti si baš rekla kad smo spremale ovu emisiju da bi željela da podijeliš, da si čula kako prosječan hrvatski muškarac razmišlja o femicidu.
3: Mislim, ja ne mogu reći da je to prosječni hrvatski muškarac, ali to je nešto što mene stvarno... Znaš, ono, ja živim u nekom svom bablu gdje su možda muškarci i dečki oko mene razmišljaju drugačije. I onda nekad mi je jako teško zashvatiti da postoji tamo negdje jako puno muškaraca kojima je to sve smiješno, jako udaljeno, jako nejasno. Ali bili smo, znači, u Zagrebu, hrvatska metropola, glavni grad Hrvatske, i sjedili smo ja, Tina i Tinka u kafiću. I jako je bio sladak kafić. Mislim, meni se čini nužno zadati neki kontekst. Ja bih uvijek rekla da se tamo u tom kafiću skupljaju ljudi koji, ne znam, vole glazbu, vole umjetnost, vole neke onako ne svakidašnje, ne klasične stvari. Ali pored mene, to jest pored nas, je sjedilo 4 muškaraca i stolovi su tako blizu da ti čuješ šta oni pričaju, a i dosta su glasni jer mislim da žele da ih se čuje. I kad sam njih slušala, imala sam osjećaj da sjedim negdje u nekoj, recimo to tako, birtiji, gdje se stvarno skupljaju samo muški koji poslije kladionice odu na pivo i onda do večeri piju pivo i onda idu doma svojoj ženi ili komu već. Ali ono što je mene najviše razljutilo je to što su rekli, pričali su, znači, o nečemu i onda su spomenuli femicid i onda je jedan rekao kao da to je treba paziti, znači sad sve, za sve kažu femicid, ono, moraš paziti kako pogledaš žensku, moraš paziti šta god kažeš jer to je sve femicid. Femicid, ono, sad prepisuju za svaku stvar. Sam bila onako, to su bili onako dosta, ja bih rekla u 30-ima dečki, možda 40-ima, ne znam. Ali mene je to, mislim, mene je baš strah, ja kad tak neš čujem, stvarno me strah. Da ne kažemo o tome što su poslije nešto govorili za gej populaciju i ormare i takve stvari, ali to sad možda nije toliko, ne veže se toliko, mislim, ali stvarno sam bila iznenađena da kao sad to slušam, jer ono...
4: Mislim, ja nažalost nisam iznenađena, zato što, mislim, ja bih rekla da sam nažalost živjela u takvoj sredini gdje takve izjave su bile normalne do prije skoro 10 godina kad sam živjela u Bosni, pa su da nekako stalno bila okružena takvim izjavama.
3: Mislim, znaš, ja isto, ali...
4: I onda sam bio nekako u fazonu, u to vrijeme moram, nažalost, priznati da me to nije toliko, znaš, trigiralo koliko me trigira danas.
2: Pa moraš danas... i filtrirat to.
4: Da.
2: Ne možeš, ja ne bi podnijela biti normalna osoba ako bi me baš sve tangiralo što čujem.
3: Naravno.
4: Da. I onda je bila ta fora da kad sam se preselila ovdje, nekako sam izabrala taj svoj bubble, nekako u svoj krug ljudi gdje neću doživjeti da čujem neku takvu izjavu i naravno neću biti okružena ljudima koji tako razmišljaju. Ali evo, prije 2 sedmice radim i neki tipovi isto sjede sto pored, isto naravno ne možeš da ne čuješ. Čula sam kako jedan govori kako je silovao neku djevojku, drugi onda je govorio kako je neka djevojka wipe material i ja sam bukvalno bio u fazonu, ja bi najradije zvala policiju. Mislim, najradije bi vas samo istirala napolje i rekao, bježite mi s očiju. Jer takvim ljudima ne može se ni raspravljati, ni objašnjavati, ni bilo šta. Ali to su bili momci u sredina 20. 25, 27, 28 godina. I to je najstrašnije, najstrašnije. Jer ja mislim da mi imamo tu sreću da živimo u tom bablu, a od toga je toliko, toliko da mi nismo svjesni.
3: Da.
2: I stvarno nije kratak put od toga da se razgovara na takav agresivan način do te činjenice da svakih 15 minuta, ne znam kakva je sad statistika.
4: Ja bih rekla da je čak i veća.
2: Da svakih 10-15 minuta u Hrvatskoj je ubijena ili tučena jedna žena.
4: Mislim, evo baš skoro to kad je u Bosni ta djevojka, moje godište, 92. godište, znači ona je prekinula sa momkom. On je poslije toga slijedio, bio je nasilan, prijavila ga policiji i šta se desilo? U sred grada, u Mostaru, ubio je s pištoljem. Mislim, šta ti da radiš? Od koga da tražiš pomoć? Od koga? I onda ti kažeš da jedna žena koja otvoreno govori, ko što je Vedrana govorila, i pisala knjige o tome, ona je kontroverzna, ona nije normalna. A šta je onda normalno?
3: Doslovno, šta je onda normalno?
4: Da.
3: Tako normalno da. Je da se događa nasilje jer kao šta, ona nije bila prava žena. Naš, to,
4: da.
3: Samo taj sinonim kao vi ste jaka žena, jeste vi jaka žena, šta znači biti jaka žena, zašto samo s tim pitanjem, tim labelom ti daš tu oznaku da ona je sad drugačija, da ona nije
4: tipična žena.
3: Ona nije tipična žena.
4: A da li je muškarac kad doživio izjavu, ej, da li si ti jak muškarac? Po čemu si ti jak muškarac?
3: Da.
4: Nikad ga niko to neće pitat. A ti si jaka žena ako imaš, jednom je Vedra, to sam isto izjavu vidjela, koji je isto Vedrana rekla, mislim da čak u zadnjem intervju, pošto je to vrlo zanimljiva stvar, da je ona se sa Aleksandrom Stankovićem dogovorila za zadnji intervju jer je znala da će biti zadnji i tad je govorila o tome da, mislim, znala je da će da umre jer takav vid raka nije izlječiv i sama je rekla da žena u stvari sve što treba je da bude slobodna i to je to, ne trebam da budem ni ovo, ni ono, ni drugo, ni treće, treba žena da bude samo slobodna, da ima svoju slobodu, da odlučuje o svom životu i da ne ovisi ni o kom. A kad kažem nijokom, već u 99% slučajeva se misli da ovisi o muškarcu.
2: Tako je.
4: Da.
2: Ja sam baš pročitala, ovdje sam na slovenskom pa sam trebala prevesti. Rekla je, jebe se muškarcima za bilo kakve zakone. To je zapisala nakon ubojstva žene u Bosni, koje je bivši partner ubio i zločin prenosio uživo na društvenim mrežama. Nije ih briga je li femicid uvršten u kazneni zakon, nije ih briga ni za što. Jasno je da je država kriva, ali država su i muškarci. To mi se činilo važno.
4: Da, to je u Gradačicu se desilo, sjećam se toga kad je bilo da je on to prenosio. To je bilo prije par godina, nije tako davno. I šta, niko nikad nije ni odgovarao za to. I nikad niko ni za šta ne odgovara, isto kao što je bilo isto u Bosni to da su policajci spolno nadlegovali, odnosno šta su radili, oni su podsticali prostituciju mladoljetnih djevojaka iz tih domova, djecu bez roditelja. Znači, i oni su njih silovali međusobno, policajci. I da li će iko ikad odgovara za to? Neće.
2: Gdje ste to rekla da je bilo?
4: To je u Bosni, naravno, gdje je drugu. I onda jednostavno kad pričamo o tom Balkanu, ljudi kažu, ja pa baš je lijepo, ja jeste, lijepo je, ali cijeli taj patrijarhat, cijeli ta, to breme koje ti nosiš sa sobom tog patrijarhata i toga, jer mislim da ga nema nigdje toliko, ne znam, možda griješim, nadam se da griješim, ali...
3: Mislim, ja mislim da ako ideš još istočnije, naravno,
4: da, da,
3: ima,
4: da.
3: Ali ne možemo, mislim, činjenica je da je jako, jako
4: ukorijenjen,
3: hvala ti,
4: da.
3: I da još, ja bih rekla, par desetljeća.
4: Minimalno, ako ne idemo unazad, jer imam osjećaj da idemo, baš unazad. I čini mi se samo da svaki put kad se otkačiš od tog patrijarhata, svaki put kad kažeš da nećeš da budeš dio toga i si ta jaka žena, ti si samo epitet je na tebi da si ti drugačija, da si ti na kraju krajeva luda. Jer koliko puta je Vedrana Rudan doživjela taj epitet da je luda. A samo je bila jednostavno jedna realna žena koja je rekao, alo.
3: Doslovno koja je iznosila ono što misli, što puno ljudi misli, samo
4: ne smije da kaže.
3: Ne smije da kaže, boji se reći, ne želi se petljati, naš ono kao
4: pusti.
3: Bolje pustiti, jer kao bolje ne raditi još više problema, ali mislim to ne vodi nigdje, ono. Ti si rekla ono, naravno sad baš rekla si kad je Tinka pitala di se to desilo, rekla si naravno u Bosni, ali to je nešto što bi se bez problema desilo i u Hrvatskoj. Mislim, ja mislim prošle godine ili prije dvije godine maloljetničko silovanje, mislim maloljetnica je bila žrtva, odrasla osoba je bio silovatelj, nije odgovarao. Zašto? Zato što je branitelj. Mislim, o čemu pričamo?
4: Ili je dobio branio kao sam uvjetnu državu, sad mogu da radim šta hoću.
3: Kao uvjetnu je dobio, kao kakvu uvjetnu, mislim.
4: Znači, ako dalje... samim time što smo rekli da je branitelj, znači on mora da bude mnogo starija osoba, da. Znači da to nije samo silovanje, to je i pedofilija.
3: Da, da, da, da.
4: Aha.
3: Tako da, i to nije samo jedan primjer, tih primjera je više bilo. Bilo je i punoljetno, ali da je silovano. To je nešto što kao, mislim, ja ne mogu vjerovati da je u 21. stoljeću se to dešava, ali na drugoj strani kad vidim što se drugdje po svijetu dešava, deportacije, mislim, ono, razdvajanje obitelji, mi to iskreno, ono, nije mi ni čudno. Mislim, nije mi ni čudno. Naravno da mi je čudno, ne mogu shvatiti to na nekoj moralnoj i etičnoj strani, ne mogu shvatiti da civilizacija je došla na neku jako čudnu podlogu, ali vidim da cijeli svijet kao ide negdje
4: unazad. Samo, evo, samo primjer danas ujutro. Ja se probudila i šta sam da pročitam šta sam imala pročitati. Samo toga od smrti Ratka Mladića, hvala Bogu. Onda AfD u Njemačkoj bi se da odcijepi Europske unije, da ukine euro, znači da ima svoju državu, ok, dobro. Onda šta sam još pročitala, znači pročitao naravno Janša i Izrael i izraelska vlada u Sloveniji. Znači ja čitam i ono kao, čekaj, je ovo neka naučna fantastika? Znači, bukvalno bih rekla da je to naučno-fantastični film koji ja sad gledam iz nekog zatvora, gdje su me strpali jer nisam isto mišljenik ovog svijeta. Jer mislim, halo.
3: Da.
4: A mislim, to što sam pomijenila Ratka Mladića sam zato što sam onda čitala kako su u Zvorniku palili svijeće, zato, zbog toga sam rekla da je, znači, užas. Ali, mislim, samo jedno jutro.
3: Da.
4: A da se vratimo opet na temu, ja sam moram da kažem da ja sam za Vedranu Rudan vrlo prekasno čula. To je bilo prije nekoliko godina kad sam totalno randomly u nekom antikvarijatu našla njenu knjigu. Žene su kurve, muškarci su pederi. Mm-hmm. I ja sam tu knjigu pročitala i kad sam ju čitala, bila sam u par momenata, wow. Znaš, ono, kako se, otkud je hrabrost?
3: Da.
4: A od početka do kraja, otkud je hrabrost?
3: Ima možda još koju izjavu? možda ili da napravimo pauzu glazbenu ili da idemo na neku drugu izjavu?
4: Da se ja malo smirim.
3: postalo je ja predlažem da poslušamo jedan bend koji se zove Žasu.
4: Žasu kao užas.
3: Činilo mi se jako dobro kao tematski dat, jer je stvarno užas sve o čemu pričamo. Tako da Žasu, ime pjesme je Sram te i stid bilo.

0: čemu se čudimo? Mi smo, kad je bila Kolinda, tu ste lijepo napisali, mi smo ženu čerečili, uglavnom zato što je žena, pa je debela, ali nikome ne pada na pamet čerečit Šeksa. Ne. On je mužijačina u punoj snazi, on je pamet ovog društva, a Kolinda je plavokosa glupača.
1: Da, izjava u RTL Direktu, ako se ne varam.
2: Prvo zanimljivo kako se vidiš, evo Kolindi, ako je nešto zeznula, mada ja ne mislim da je Kolinda nešto zeznula, odmah na fizički izgled, odmah.
1: Da.
2: Da se muškarac ikada kritikovao na osnovu fizičkog izgleda, da ikad niko rekao, joj Plenkoviću, vidite kakav si, pogledaj se ovo gledalo. Nije mislim nikad niko. Ali kad bi, ne znam, Jadranka Kosor nešto uradila, onda joj Jadranka draga, de pogledaj se.
1: Odmah se komentiralo, da.
2: Da.
1: Ili Kolinda, naravno.
2: Ili Kolinda, u ovom slučaju, da.
3: Isto je bilo i za Urušku Klekočaru za Pančić. Te njezine crvene štikle.
1: Mm-hmm.
3: I to.
2: Pa da, isto je, ne znam, evo, baš random stvar od jednog člana bosanskog predsjedništva. Žena je otišla na koncert Dine Merlina, mm-hmm, u haljini koja košta 3000 eura. I odmah svi mediji o tome. A nikad niko nije pomislio koliko košta taj sat. Sanaderovi satovi, onda ne znam, koliko košta to dijelo. Ovo. Nikad niko nije pomislio. A haljina, hej!
1: Ne mogu zamisliti koliko je košto Sanaderov sat.
2: Pa, bilo ih je više,
1: bilo
2: zato je sad u zatvoru.
1: Jako puno, da, jako puno satova je
2: bilo. Vako, da, kako, oni su njega preko satova otkrili, evo tako, to je bilo.
1: Bilo je nešto sa umjetninama.
2: Ja mislim da su i satovi.
1: Mislim, bili su umjetnine našli poslije doma.
2: Da, ali bilo je, ja mislim da umjetnine ne mogu da otkriju na TV-u, ali mislim da su poslije otkrili da satove, da je na svakoj sjednici vlade je imao neki drugi sat koji je koštao 100.000 eura.
1: Kao, ovaj sat mi je za ovu sjednicu, ovaj sat mi je za onu sjednicu. Baš me zanima da li je to njegov motni dizajner kao biro ili je on to sam kao, ovaj mi je za četvrtak.
2: Da, četvrtak. A Sanader još uvijek u zatvoru?
1: Ja zadnje što znam je to da su ga pustili jer je bolestan.
2: Ah, ja, da.
1: Klasika.
2: Klasika.
1: Ali, da, naš.
3: Ja bi možda sad pročitala jedan tekst od Vedrane kojeg je objavila 2026.
1: Može.
3: Na svom blogu rudan.info, a naslov je Odjebite više dečki. Sve mi se djevojčice sjećamo, sve se mi djevojčice sjećamo, kako su naši vršnjaci vadili svoje sirotane iz gačica i mjerili čiji mlaz najdalje stiže. Nije nam bilo najjasnije o čemu se tu radi, ali su se već tad nazirali korijeni trenda da oni s posebnim potrebama imaju posebne potrebe koje treba štititi jer su sirote krhke. Kako su prolazile godine, dečkići bi mjerili svoje jedinice za pamet, izlačeći ga na svim mogućim javnim mjestima. Zaštita onih s posebnim potrebama se zahuktavala. Danas je to opće mjesto. Ako ti nije najdulji, ne možeš biti ni književnik, o tebi neće pisati Jutranji. Pa ti vidi kusati propalica. Zato je ovih dana jedan onemoćali Nonić objavio imena svojih vršnjaka kojima su diljem svijeta prevedene knjige. Ima ih jedno 6 ili manje. Zanimljivo, nijedne žene. Mi ne pišemo, nas ne prevode. Dečki, jel ste čuli za mene? U Americi su mi objavljene 4 knjige, za tiskanje mi se upravo pripremaju 3 u izdanju Deep Velluma i Grey Wolf Pressa. Pa ipak niste spomenuli da među vama imam najdulji kurac. To je to.
2: Kad je to izjavila?
3: To je napisala 25. maja. 26.
2: A sada? Skoro?
3: Da.
2: A da. Pa ona je pisala i blog uporedo si.
3: Da, da. Od... Ja mislim da je prvi zapis bio 2017.
2: Aha.
3: Ne, prije. 2010.
2: Preko 25 godina bloganja.
3: Da.
2: Mhm. Da. Ali eto, provela je koliko zad... Ne, u stvari to sam čitala da je htjela da ide u Švicarsku, da...
1: Eutanaziju, razmišljala je sa mužem o tome, da.
2: Ali je bilo mnogo naporno i skupo i sve. Da. A jeste čitali šta je rekla, ona je napisala zapravo isto crticu o Severini i jahti. To sam vidjela, mislim sad ću probati da nađem. Severina je to objavila. Ona je nju je napisala, u stvari branila ju je.
1: Mm-hmm.
2: Branila ju, rekao ju sam Severina, zašto ti je taj tako ružan? Da, ali mislim tu je ta odnos Znaš, svi su tad napali Severinu, niko se nije...
1: Kad? O čemu pričamo?
2: O Severini jahti.
1: Aha, okej.
2: Okay. Ali nikad nije niko rekao o tom tipu s kojim je Severina
1: da,
2: bila.
1: Da, o njemu ne znamo ništa.
2: Ne znamo ništa i nikad nećemo ni saznati. Da. Napisala je u svojoj knjizi Umrijeti bez stresa i napisala je Severina Tito jahta ja. Pred 100 godina Severina je snimila film koji je pokojnu Jugoslaviju oživio preko noći. Izbrisane su sve granice u regionu. Buljili smo u Severinu onako kako smo gledali Tito pogreb, bez teksta. Kad bi neko Jugoslovenima koji to više nisu postavio pitanje što ih je najviše uzbudilo otkak imamo te naše zemlje, niko se ne bi sjetio velikih nastupa gospodina doktora Tuđmana, urlanja diplomiranog ekonomiste Miloševića, imena ostalih Firera sam zaboravila. Severini nastup neću zaboraviti, žena je napravila veliki korak za sebe, još veći za žene. Pokazala se u punom sjaju, prekrasno tijelo, čaroban osmijeh, entuzijazam, mladost. Njen sirotni partner na mene nije ostavio neki dojam, djelovao je mlohavo. Ni ljepota mu nije bila jača strana, očekivano. Severina je odmah proglašena opasnim otpadom koji bi trebalo spaliti na nekom od trgova pokojnog doktora. Ne možeš biti normalno žensko u katoličkoj Hrvatskoj i jebati se pred kamerama. Pred kamerama se u Hrvatskoj smiješ jebati samo ako si oženjeno muško i imaš troje djece. Smiješ jebati i djecu pred kamerama sad... Samo sekunda od, i daleko od kamera, ali samo ako si katolički pop. I to je objavljeno u njenoj knjizi. Eto, mislim da je tu sve reklo. Da.
1: Girl power.
2: Ne samo, mislim, koliko je to stvarno odraz našeg društva koji je to neko imao hrabrosti da zapiše.
1: Mm-hmm.
2: Da.
1: Slažem se, da.
2: Da. Vas dvije niste čitale nijednu njenu knjigu?
1: Nažalost, stari. Ne još.
2: Pa ja mislim da bi trebale.
1: Pa vjerujem, svakako da. Bi trebale. Morala
2: i
1: bi.
2: Opet ja veliki promotor Otona Zupančića. Imate mnogo njenih knjiga tamo. Skoro sam uzela još jednu njenu knjigu da čitam, ali malo mi je bila too much, iskreno. Nekada je bila i too much.
3: Na kakav način?
2: Previše brutalno, direktno, iskrena. Znaš, kad samo neka čitaš pa si u fazonu... Oj,
1: teško je suočiti
2: teško
1: sa
2: je se suočiti,
1: sirovim riječima.
2: Da, i teško je nekada i svariti u sve to. Tako da, da nije za svakoga, mislim, treba da jeste za svakoga, griješim, jeste za svakoga, ali nije u svakom momentu. Mislim, da moraš biti u momentu da to se pročitaš sve. I moram možda početi od početka, da ne kreneš uvijek bum, najteži.
3: Mm.
2: Ali, da. Ali baš sad ovo kad kaže ovu knjigu koju je Severina objavila, Umrijeti bez stresa, bih voljela pročitati. Možda čak odem danas da uzmem knjigu.
3: Super.
2: Da. Eto.
1: Opet si se...
2: Opet sam se... Ja se spresnojavam ovdje cijeli dan. Marijana je mrtva, ladna... Tu, baš joj je ugodna, ja mokra cijela.
3: Jesu gasla klimu, Marijana.
1: Naravno.
2: A ne, to se slaže.
1: Ne, ne, mi smo anti-klima girls.
2: Anti-klima girl. Mene malo sinus i bole, ali to zato što sam vozila od Ljubljane do Tisna.
1: Sa klimom.
2: Sa klimom.
1: E.
2: I onda mi je cijeli dan puhala klima.
1: I kako te bole sinusi?
2: Mene sinusi bole ovako ovdje.
1: Pa da, to su sinusi.
2: Tu i tu i tu. Da, baš mi bole. Kao da mi neko sjedi na faci.
1: Da, da, to ti od klime.
2: Da, a to je sve od klime. Da, to ti isto taj Balkan.
1: Ok, hoćemo jednu pauzicu malo. Imamo sad jednog glazbenika, Svire se zove. I nedavno je nastupao u Kino Šiška, u Poletje u Šiški. Koju pjesmu ćemo, hoće nam Tina odabrati, koju pjesmu ćemo
2: koje Svire?
1: Poslušati?
2: Odakle? Šta radi?
1: Mislim da je Zagreba. Radi glazbu, šta?
2: Aha, a tu mu je primarna djelatnost.
1: Svire, svire.
2: Svire. Ja sam jednog druga bosa zvao ga Svire.
1: Eto, možda je on.
2: Da, sigurno nije.
3: Slušat ćemo Još mi pišeš.
2: Može. Ajde.

0: Evo nas nazad. Možda dok još imamo vremena do kraja emisije, meni bi se činilo nužno da se dotaknemo tog njenog shvaćanja smrti, pošto čini mi se dosta specifično, ne znam, kao neko ko se, mislim, boji smrti, kao iskreno. Kad sam nju čitala onako šta je pisala u intervju, mislim, šta je rekla u intervjuima, šta je pisala o smrti, imala sam osjećaj kao da nju stvarno nije strah. Kao da je to nešto što će ona obgrlit kao sa oba dvije ruke i kao idemo.
1: A da li, ne znam, sad, sa neke psihološke strane mi se čini da ako je bila toliko realna žena, toliko brutalno realno prihvatala stvari oko sebe, odnosno ne prihvatala, ali skretala pažnju na njih, onda možda takvi ljudi jednostavno lakše prihvate i smrt, jer smrt je neizbježna, nešto što nas svakog čovjeka čeka.
0: Da.
1: Sad mi se čini da jednostavno je ona realna previše bila i kad imaš takvu bolest imaš vremena i da prihvatiš to.
0: A je se ona dugo borila s time? Da li, pa znaš?
1: Meni se čini da da, ne znam tačno.
2: Evo, mislim da je bilo 2 godine.
1: Da, mislim 2 godine raka želuca.
2: Jedan jako specifičan rak je bio, neki kojeg je teško pronaći.
1: Da, uvijek se, to sam ja pročitala, da se uvijek nađe u vrlo kasnom stadiju, zato što je težak za pronaći. Mislim, znaš šta kažu, nekad je teško onim ljudima koji ostanu, a nije tebi kad umireš. Da. Možda, ne znam.
0: Da. Mislim, fascinantno mi je kako je stvarno, imam osjećaj da je do zadnjeg dana radila i bila aktivna.
1: Da.
0: Nije bilo neke pauze u smislu kao ja sad...
1: Ja sam sad gotova. Da. I to da, ja mislim da su se ona i Aleksandar Stanković dogovorili za tu zadnju emisiju i oni su pričali o toj zadnjoj emisiji kao ja sad umirem i ajmo se sad napraviti kao neku oproštajnu emisiju, i poslije je prošlo kao neko vrijeme, ne znam, 3-4 sedmice, ona još uvijek nije umrla i onda ona njemu kao nešto iz šale pisala kao joj vidi, mi napravili kao oproštaj, a još nisam umrla, i mislim da je poslije toga za 2 sedmice umrla, poslije toga što je rekla. Ne znam, ja sam imam jednu želju da jednog dana ovdje dovedemo Aleksandra Stankovića, ako može.
0: Naravno da može. Zašto ne bi moglo?
1: Pa ne znam.
0: Ti želiš samo pričati o Vedrani s njim?
1: Ne, o svakom, jer taj, mislim da taj čovjek jednostavno ima vrlo dobar posao.
0: Možemo ga donijeti, može nam to biti cilj.
1: Da, to nam je cilj. Eto, ako imate neke kontakte, veze, ovo ono, ili ako on sam sluša, javi se nam se.
0: Saša, javi se.
1: Saša, javi se da si dio emisije.
0: Da, mislim, s time, htjela sam reći, s time što imam osjećaj da je ona stvarno do zadnjeg dana radila, stvarno, to njoj nije bio posao, mislim, to je činjenica, to je nešto što je ona disala, njoj je to stvarno bilo bitnije, ja mislim, od njenog života, to da ona kaže šta misli, kako vidi stvari, da... Ja mislim da ona stvarno, koliko god ono, imam osjećaj da smo maleni, da kao ljudi ne možemo napraviti neku promjenu, ali ja mislim da je ona stvarno s time što je bila toliko iskrena, direktna, sirova, da je ona stvarno u dosta ljudi usadila to nešto, da barem razmišlja o tim stvarima, da kroz taj šok možda razmišlja, da mislim da je ona stvarno napravila nešto za hrvatsko društvo. Koliko god možda imam osjećaj da se ništa ne mijenja, ja vjerujem da dosta ljudi je kroz nju se počelo shvaćati malo izvan možda svog babla, izvan nekog svog tradicije, družbe, kako da kažem, uzgoje.
1: Odgoja.
0: Odgoja.
1: Da, jer sve je od odgoja, nažalost.
0: Nažalost,
1: mislim,
0: da.
1: Tebe odgajaju, usmjeravaju, a sad od tebe koliko ćeš da upotrebljavaš svoju glavu. A da, i nadam se da će njena djela nekada budu u čitankama, da se i taj dio nekada promijeni.
0: A kako misliš u čitankama?
1: Pa mislim, na...
2: Na školama, jel?
1: U školama, aha, kao lektira. Kao lektira, znaš, kao možemo možda malo to nekad update-at.
0: To bi
1: samo mislim
0: super.
1: Da hrvatsko društvo nikad neće dozvoliti da djeca nešto tako čitaju, nažalost.
2: A ima to jako snažno, mislim, autorica kao Slavenka Drakulić ili Dubravka Ugrešić.
1: Irena Vrkljan.
2: Ja.
0: Mislim, ja vjerujem da jednom bi se moglo, ali dug je put.
1: Dug je put.
0: Da.
1: Da.
0: Ne, nisam kao sigurno ne, ali jako dug put i to je činjenica.
1: Da. Nadamo se da ćemo doći jednom na taj put.
0: Tako je.
1: Da. Ništa, hvala vam da...
0: Ne, još će Tinka pročitati.
1: A ja, oprosti Tinka, greška.
0: I onda ćemo se
1: odjaviti
0: i onda ćemo imati još zadnji kat.
1: Kat.
2: Ok, znači to je bilo zapisano, objavljeno, to jest 11.4.26. Da se još jedan put rodim. Rekla bi sebi, jednom neću biti curica i otići ću od oca zauvijek. Jednom neću biti curica i otići ću od mame zauvijek. Čitala bih knjige i naučila da princ ne postoji. Tukla bih dečke kad bi mi rekli da imam ružan nos i krakate noge. Znala bih da sam lijepa i da ću biti još ljepša i da neću plesati u vjenčanici uz kretena zato jer nije navukao kondom. Napravila bi test trudnoće, a onda abortus. Nekoliko mjeseci kasnije bila bih sretna jer nisam napravila abortus. Plesala bih na drugoj svadbi onako kako sam plesala na drugoj svadbi, vitka i uvučeno crno odijelo. Znala bih da je život kratak, ljudi zli, a ja slijepa. Znala bih da je život kratak, ljudi dobri, a ja slijepa. Satima bih gledala fotografije svoje djece i pitala se tko je u pravu. Oni? Ja? Što znači biti u pravu? Što je istina? Zašto je danas ljubav plavo srce, a ne dugi, čvrsti zagrljaj i bljesak u očima? Voli li me itko? Tko sam ja? Princeza na zrnu graška? Sluškinja u vreći smeća? To je to.
1: Ja.
0: Da. Ništa, Vedrana, počivaj u miru i nadam se da će što više ljudi vidjeti i čuti tvoj rad i da će stvarno biti uključen u neku, kao što si ti, Andreja, rekla, da, u hrvatski obrazovni sistem.
1: Da.
2: A to što je nešto... zaključila. Htjela sam samo još reći za kraj, kao što je zapisala njezina službena stranica na Facebooku, da je otišla na područje bez signala.
1: Da. To je baš onako jaka izjava.
0: Da.
1: Otišla na područje bez signala.
0: Jer ona je u biti za sebe rekla da je besmrtna.
1: Da. Pa riječ jeste besmrtna.
0: Da.
1: Ako ti za sebe vidiš, sebe vidiš kroz riječi, onda jesi besmrtan.
2: Slažim se.
1: Da.
2: Okay.
0: Za kraj, zadnji kat i to je to. Hvala da ste nas slušali i opet se čujemo za mjesec dana. S vama smo bili Tinka, Andreja i Marijana i to je to.
1: Ajde, čao.
3: Anton Kapraljević, izvolite.
4: Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa svoje pitanje bi postavio predsjedniku Vlade. Do sada sam uvijek postavljao konkretna pitanja i uglavnom dobivao nesuvisle odgovore. Danas zato pitam premijera jednostavno pitanje. Gospodine premijeru, koliko ima sati?
5: Dobro.
6: Točno je po saborskom... Po saborskom satu točno 11.15.
5: Poštovana zastupnik Anton Kapraljević, izvolite.
4: Nisam zadovoljan zato što taj saborski sat se uglavnom zna i zaustaviti kad je bitno da sjednica traje i završi u jednom danu. Očekivao sam da ćete me vi informirati o vremenu, jer zahvaljujući vašem hobiju mislim da bi trebali biti daleko bolje vremenski informirani. I zbog toga tražim pisani odgovor.
5: Dobro. Pisani odgovor. Toma, koliko je sati?
3: Dobro večer, 18. sati.
7: Mali granični prijelaz. Emisija na hrvatskom jeziku. Svaku drugu i četvrtu subotu u mjesecu na Radio Student.
8: Živite, moram se nasmijati, stvarno je više prešlo sve granice.

Pravá property, onako kako drugima uliječem na intellectual property, taj divljak, ta neotesan nepismena seljačina bi mogla iskočiti sa isukanom sjekirom i raspoloviti mi lobanju. Private is dangerous. A beskućica, majko. Zato imam sistem skrojen po mojoj mjeri. On mi daje substituciju za sve što poželim. Mogu čak i da ga rušim.

frei. Kapitalisan. Macht frei. Kapitalisan. Oslobađa moj socijalni angažman.

O, koji sample je botovo bolje od originala. Subvencija. Angažirana koncepcija. Individualizam je zlo. Konektivizam je moje načelo.

jedna saksija. U koju ćete posaditi dragu vam sjemenku i uzgojiti je s ljubavlju. I prestati prodržavati kriminal i korupciju. I pokazati bar malo neposlušnost nelegalnoj tvorevini zvanoj država, koja ništa drugo do sprega političke i organizovane mafije. Jesam li spreman za istinske promjene?